ye chogero chanpu bel ko mapat pat ikunu diru kiru machano kanu ko na ma kimu kemi mapurata na ye chogero kicha vun chogero itimu ye bochma tian kimadon tok mu ye boka we ye mu demano chogero ene bom